0: dimineața gen.
1: Este în Cuba, a tot moia echipa.
2: Ia te-și douăm, este Agata.
3: What up, it's the weekend.
4: What's up, it's Sean Paul.
5: Na vitam, David Mianzek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.